han ser kanskje ut som en bølle, men han faktisk en tusen kunstner. Vi hørte Post Malone med låta Wow. Det straks tid for en ny ønskelåt. Først Ella Lockert.